eyawona wokasa madina yedi yari ifihi onyei frihi eke ifihi odinsu ebrati enyesa na ufomi ebrati ya washe mimosa woni miwa hote nina kusiri ya sili ebrati kasa madina yedi Kuni me ni dasu. Ebrani kasa. Ebrani kasa. Ebrani kasa. Aye hutu. Onu nyam efe ni wami prele.